0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Koliko vas ovde ima zaljubljenih? A koliko vas je nesrećnih? Što ste voleli pa izgubili?

0: Halo, halo.
1: Halo, dobro jutro.
0: Jutro.
1: Evo, Graški kuga.
0: Da čujemo.
1: Pa jedan novi pozdrav, dakle, da uputi za naše slušatelje i za mu Jerana Muhameda Brku, majku su bio. Štajgera Kadu, Emila Disu, Jerana Riveta iz Jenovda. Pozdravljam Vajda Brku profesora i Jerana Kisagu i njegovu porodicu. Pozdrav veliki gor ide za Čumija i Padilu. I to bi bilo od mene toliko.
0: To bi bilo to.
1: Jeste.
0: Ništa.
1: Želim vam lijep i ugodan dan.
0: Također, uživajte i vi danas uz talase Srebrenog radija.

0: Idemo mi dalje sa vašim pozivima. Halo.
1: Halo druže.
0: Evo nam Dobrinje i našeg Nuseta.
1: Kako si Mirzane?
0: Dobro Nusete, kako si ti?
1: Ma ja sam ku država.
0: Odlično, na čemu?
1: Ti, jesi dobro, ti i tvoja familija.
0: Dobro je, dobro je.
1: Drago mi je, drago mi je. Evo sad idemo da mi sad svoje izbrojimo pa da iđemo. Pozdrav za moju suprugu najprije. Za moja dva sina, dvije snahe, tri unuke i mog nasljednika, unuka Elvira. Pozdrav za moju braću i snahe, sestre, sestriće, bratiće, bratične. Pozdrav ide za mog Jarana Agu Fazlića, njegovu suprugu, njegovu sina i snahu u Mariboru i unuke i praunuke, čerku i zeta im pozdravljam i unuke. I evo sad ide pozdrav za mog komšiju Zehrdina Vejzovića i njegovu suprugu, njegovu familiju kompletnu, njegovu mamu Fatu i tetku Nusetu. Ide pozdrav za sve moje mešaliće gdje god se nalaze. Jedan pozdrav ide za Rileta iz Zenobuda, za Muhameda Brku Vajda, profesora Džemu iz Visovića i njegovu familiju, Sadika Kovačevića, za Butru i njegovu familiju, njegovog brata Tajra i sve Zukiće gdje god se nalaze. Jedan pozdrav ide u Zagreb za Peju Ivana Mazića i u Njemačku za Božu Ivana Mazića. Ide pozdrav za sve moje čančane gdje god se nalaze u dijaspori, a svim pozdrav veliki danas proslava kod Žuće Marke da se provedu i da budu svi kako treba. Ide pozdrav za Zlatana iz Kelna i Mukelefu njegovu, želim mu sve najbolje i hvala na Maksuzi. Zlatane, veliki pozdrav za tebe, za tvoju porodicu kompletnu. Ide pozdrav za Šarafa Senada i želim mu danas da bude sve najbolje, da se Slaparijada provede. Narode, dođite da vidite kako je lijepo i sinoć je bilo lijepo, a kamol danas. Eto druže moj, veliki pozdrav za sve ljude dobre volje. Ako budem nekog zaboravio, nek me oprosti, ali ja im sve pozdravljam, sve ljude dobre volje. Veliki pozdrav za Antu Josipovića, njegovu familiju kompletnu, za njegove radnike, za sve ljude dobre volje. Mirzane, veliki pozdrav za tebe i za sve slušaoce radio Srebrnika od Nusreta Kišća iz Dobrnje. Hasane, nisam te zaboravio, veliki pozdrav za tebe.
0: Eto, dakle, bio i to naš Nusret, a u nastavku ponovo sviramo za vaše dobro jutarnje raspoloženje.

Javila se naša slušateljka Adela, pozdravlja svog muža Ismeta, pozdravlja oca Sulejmana, majku Fadilu, braću Amela i Mustafu, zatim svoju snahu, Klaru, svoju djecu, Jasmina i Adija, pozdravlja Osmana, svoju čerku Nihadu.

0: Idemo mi do novih poziva. Halo? Halo? Halo?
1: Halo, halo.
0: Evo nam Tuzle.
1: Dobro jutro, Mirza.
0: Dobro jutro, Alija.
1: Kako ste, Mirza?
0: Dobro, kako ste vi?
1: Dobro, mašala. Evo, pijeste kafa i radno. E, idemo na salame, ja da posalam svoju dragu porodicu, svoje sinove, snahe, unučadi, dva pravunuka, moje sestre, zetove, prije, prijatelje, moj komšilu, ide jedan veliki salam za moju prijateljicu Sabinu, njenu porodicu, moju komšinicu, prijateljicu Havu, njenog sina Mirzu koji je došao na odmor, njih salamim, ide jedan veliki salam za Živinice, za mu Bajru, za njegovu majku Havu koja je na odboru, za moga Kaseta Ubičuga, za mog Kaseta njegovu porodicu, za Sulju, Sevlu, mog prijatelja Mirzu, Tifunu, Enesa. Znači ide sve, sve salam, pozdrav od Alije i Suze za sve one koji mene salame pozdravlja i sve ih Alija salam i pozdravlja. I za Amire jedan veliki salam. I toliko za Marinu i Sašu. Eto, toliko mi za od Alije i Suzu i želim ti lijep i ugodan dan. I salamim svoje majstore koji mi rade, evo nešto, u kući, toliko mi za moj.
0: Eto, dobro, bilo je to, dakle, i naša Alija.

subotom budilnik je svima po mjeri i volji, on je najbolji. Prirodni budilniče, naša mila diko, tebe voli malo i veliko. Tu je i Anela, naša dika izvornog budilnika.

0: Mi idemo dalje. Halo. Halo. Halo.
1: Dobro jutro, mi za Ajša iz Jedaca.
0: E, pozdrav Ajša.
1: E, hvala, eto, i vama pozdravljam vas i našu Amelu i pozdrav Hasanu i Novalu i Miletu Kazandri i Romizu, posebno Maksu i ostale koji me slušaju, ima na Najla i Zahirovića i nju i ne čuje me nikad dugo. I sve ostale koji me slušaju, evo hoće i Piro malo da jedan pozdravim.
0: Ajde da čujemo i Piro.
2: Dobar dan i selam alejk i svako dobro vam želi Pero Gogena. Evo ako, pozdravljam i selamim prvo vas u studiju i reži kao dobrog voditelja i Amelu voditeljcu. Novaliju sva udruženja žena u cijeloj Bosni i Hercegovini, Srebreniku i u Žadarcu i u Modrici, udruženje žena Djevačka pećina, Hasana Prikazu, Ramiza iz Pekog Brda, Osana pjesnika Milana Kazandžiju, Rileta i sve slušatelje radio Budimnika i Hasana Puža. Prijatan dan, mir za i svako dobro.
0: E, baš nam je drago da smo vas čuli, Pero. Ja vas dugo nisam čuo. Eto, dakle, bio je to i naš Pero. Idemo mi dalje. Halo, halo.
3: Halo, halo, dobro jutro, Mirza, gdje si Mirza?
0: Evo, Majda, evo tako.
3: Tako je, Maj. Ja, pozdrav tebe, Mirza, i to je to.
0: Eto, dakle, bila je to naša slušateljka Majda.

Ne verujem u sreću, ni u čuda, ni u nameru da budem bolja. Ja moram biti najbolja. Moje gladno srce i moj posesivni um se ne zaustavljaju lako. Ko mi je standard i konkurencija? Ogledalo. Učitelji kamen spoticanja, oštrica i zavoj za rane. Svemu dugujem, a nikome nisam dužna. Posesivno se gledamo, ti i ja. Ako sam i poklekla, pala, ti si me podigla na noge. Sad gledaj kako u tvoje ime osvajam džunglu.

0: Klub Galaksis, veliki koncert na otvorenom. Mile Kitić i Asim Bajrić.
1: Udara u glavu ko šampanjac.
0: Srijeda, 5. avgust. Galaksis.

0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Klub Galaksis, veliki koncert na otvorenom. Mile Kitić i Asim Bajrić.
2: Udara u glavu ko šampanjac.
1: Srijeda, 5. avgust. Galaksis.

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
1: Bitno je da znam. Provereno spava sam.

0: Klub Galaksis, veliki koncert na otvorenom. Mile Kitić i Asim Bajrić.
1: Udara u glavu ko šampanjac.
0: Srijeda, 5. avgust. Galaksis.

0: samo hitovi 90,8 i 103 Srebreni radio. Klub Galaksis, veliki koncert na otvorenom. Mile Kitić i Asim Bajrić.
1: Udara u glavu ko šampanjac.
0: Srijeda, 5. avgust. Galaksis.

0: na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
0: Izaberi Move u dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.